0: bele na blue.
1: Da kus ne bele nište, nego bele na blue.
0: Razmazio sam